0: că ce să care stau să
1: Stop trying to make this make good. Pepper.